ga mugunji kan ka shehu don isan kakan Kanuhu rungume mu ka taimadihu wada gaida wa amru abaze tituwan sabamiya ba ya gama da mugode wada munga zan kalman shahada arzikin mu farin jakada wadda ke dai saba da jama'ar saba ta bakin ciki ba yan uwa mu yawaita muruna zuciyar mu ta daina kuna annabin mu ya zo da sunna duniya ge ya zanna rangobe ba ma bakin ciki ba dan amina.

0: She dago agaba ya ji ba ma adade abun kira ba arzik
1: to akai kemita sendo da digo shi da ke sauraro daga nan titin Ahmadu Bello ya cikin garin Bauchi kamar da nace muku karfe 9 in Allah ya da muna dauke da shirin nan na kai sai wato bakon mu ayo to tuni Aliyu Ahmad da munguza ya riga ya shigo da bakin shi zamu je domin jin da suwa ya zo kuma mai wannan shiri ne yake dauke da shi.

0: Anjima da karfe 10:30 na zauren masu sauraro yanzu a gogo muna cewa karfe 9:30 bari mu je ga shirin nan na kunnen kanawa
1: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnen kanawa daga BRC idan mai sauraro na bibiyan wannan shiri a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shi muna na a cikin littafin mai suna abin duhu littafi na hudu wallafawar Fauziya D. Suleiman dahir mai fata zai ba mu littafi mai sauraro za iya daukar nauyin wannan shiri akan kudi kalilan kuma muna na a ko ina a duniya muddin wajen akwai yanar gizo jiya mun tsaya ne a daidai inda sun isa gida lokacin Alhaji Sammani shi ɗaya ne a falon Hajiya Aisha ta shige ɗakin ta suna ta waya da Husna anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora Alhaji Sammani ya yi mamakin zuwan yayansa domin ba su jima da yin waya ya tambaye shi inda yake ba musamman da ya gansu tare da Abba bayan sun gaisa Alhaji Awwal ya fara tambayar sa hali da ake ciki game da matsalar Hassana Alhaji Sammani ya masa bayanin komai har zuwan Hajiya Falmata da shawara da ya yanke a yanzu saboda ganin halin mahaifiyarsa ta shiga Alhaji Awwal ya yaba kwarai da gaske da hukunci da dan uwan nasa ya yanke ya dora da cewar shi ma abin da yake ransa kenan Abba hankalinsa ya tashi ya kalle su cikin ladabi domin duk halinsa yana matukar girmamawa iyayen nasa ya fara magana yace babba dan Allah idan da hali zan ce wani abu gaba ɗaya suka kalle shi da mamakin jin abin da yake son fada Alhaji Sammani yace muna jin ka Abba menene abin da zaka fada Abban ya gyara zama yana ci gaba da magana yace babba bai kamata saboda damuwar wasu a matsawa Hassana ta koma gidan gayin nan ba ya kamata a tsaya a ji abin da ya dame ta tana da matsala Hassana ni na ganta na kuma ka hali da take ciki har ku yi haka dan Allah babba Alhaji Awwal amshe cikin bacin rai yace ka ji sakare da bai san menene rayuwa ba ka san illar mutuwar aure ka san illar da mutuwar aure ke haifarwa ma ma'aurata kuwa musamman Hassana da ta kasance mace mai dauke da ciki karami ka san illa da hakan zai haifar ga rayuwarta jin kalman ciki da Hassana ke dauke da shi ya fadar da gaban Abba daman ciki ne da ita duk da haka bai kamata a ce an tilasta mata ta yi abin da ba ta kaunan yi ba amma fin karfinsa da iyayen suka yi ya sanya a dole ya shiru ya ja bakin sa kule domin babu yadda zai yi Alhaji Awwal ya sanya aka kira masa Hassana ya mata fada game da nasiha akan abin da ya faru ita dai sauraron su kawai take yi amma zuciyar ta kwata-kwata ba ta tattare da su har suka kammala nasihar su fatan ta dai ta koma ɗakin ta ta samar wa kanta mafita tunda ta shigo Abba ke kallanta da akwai abin da zai iya yi don ganin ya fitar da Hassana daga wannan kangi da yayi a zuciyarsa yana jin ciwon halin da take ciki matuka ita kuwa tun bayan gaisawa bata kara daga kai ta kalli kowa ba a wurin a gabanta mahaifinta ya kira Abdul ya sanar da shi gobe da safi ya shigo ya dauke ta sannan suka bata damar tafiya ga ta shiga ɗakin ta sai ta ji kamar ta rata kanta ta huta ko dai za ta koma ta sanar da mahaifinta abin da Abdul ya aikata mata tabbas tonuwar asirin Abdul ne kadai abin zai fitar da ita daga masifar komawa gidansa sai ta ji ta aminta da shawarar da zuciyarta ta sanar da ita don haka ta nufi hanyar fita cikin gaggawa domin da ta yadda ta koma gidan Abdul gara ta aikata komi har lokacin Alhaji Awwal bai tafi ba yana nan suna tattaunawa da dan uwansa ta sanya kai za ta shiga falon kai tsaye sai ta ji kamar an kwala mata kira daga bayanta ta waiga da sauri tana waige-waige faduwar gabanta ya karu sai ta ji kamar tana shirin aikata wani mummunan abu ne da zai shafi rayuwarta ta tuna Abba ma yana wurin ya kamata ta sanar da su abin da Abdul ke yi idan sun yadda sun kashe auren su yaya kuma za su kalli ƴaƴanta da ciki da ke jikinta sai ta ji ba za ta iya ba ta juya da sauri ta bar wurin ta koma ɗakin ta abin mamaki mahaifiyarta ta tarar a gefen gadanta gabanta ya yanke ya fadi amma da hakan ta daure ta karasa ta zauna mahaifiyarta ta ce ina kika shiga ne Hassana tambayar da mahaifiyarta ta mata kenan ta kasa ba ta amsa sai zama kawai ta yi bata kara mata wata tambayar ba, ta shiga lallashinta da bata baki. Kusan abinda mahaifinta da yayansa suka faɗa shi mahaifiyar tata, ta kara faɗi, don haka bata ci komi ya shiga ranta ba. Bayan irin abinda ta ji a ɗazun, sun jima tana lallashinta da sanar da ita labaruruka kala-kala na wasu ma'aurata da yanda suka ji daɗin auren su bayan sun yi haƙuri. A cikin ranta take faɗi, ba za su gane ba, da wani abu Abdullahi aikata ba wannan ba, da za ta iya haƙura, amma wannan kam ba za ta iya ba. Yanayin yadda mahaifiyarta ke magana, sai ya dinga irsa mata wani abu a cikin ranta, tana jin kamar suna sallamar bankwana ne, don tana ji a jikinta kamar ƙarshen rayuwanta ne ya zo. Da safe Hajiya Aisha bata damu ta shiga wurin ɗiyar tata ba, sai shirya mata kaya da take yi na komawa gidan mijinta. Shi ma Alhaji Sammani ya tanadi abubuwa da zai burge ta. A bangaren Abdul Kasa bacci ya yi a daren, sai gyaran gida da tsaftace ko ina yake yi, duk da baya wata shahararriyar murya da dawowar matarsa, domin yana matukar jin kunyanta, amma yana jin daɗi a ransa yadda ta rufa masa asiri duk da irin siradi da ta shiga. Don haka kafin gari ya waye, gidan ya yi fes-fes, bai sanya ya sammako, don haka ya ɗan shiga makaranta don ya ƙarar da wasu lokuta a can. Hassana ta zo wajen goma na safe da shirin raka 'yar uwarta gidan mijinta. Sai da suka fara keɓewa da mahaifiyar tasu suka tattauna, sannan ta nufi ɗakin Hassana. Ba ta ɗakin, amma ban ɗaki a kulle yake, hakan ya tabbatar tana ciki. Ta fara ƙarewa ɗakin kallo cikin takaici da mamakin yadda Hassana ta koma, komai ya fita daga kanta. Wai wannan ne ɗakin Hassana, ba gyara ba ƙanshi. Sai ta fara addu'a a cikin ranta, tana roƙon Allah ya sanya zuciyar 'yar uwar tata. Ta jima zaune tana jiranta, amma har mintuna kusan goma suka ƙare, bata ji motsin ta fito ba. Sai ta miƙe tana kwala mata kira, ta nufi banɗakin, ta tura ƙofar banɗakin, sai ta ganta a buɗe kuma ba kowa a ciki. Gabanta ya faɗi, ta juya da sauri ta bar ɗakin, ta nufi ɓangaren mahaifiyarsu, tana tambayar ta inda Hassana ta tafi. Hajiya Aisha ta miƙe cike da mamaki, tana tabbatar mata cewa tana cikin ɗakin. Husna ta sanar da ita ba ta nan. Sai suka ɗunguma suka ƙara komawa cikin ɗakin, duk duba da suka yi ba su ganta ba. Hankalinsu ya tashi, suka fara nemanta da kiran wayarta, amma dukkan wayoyinta ba sa shiga. Husna ta dubi wurin da Hassana ke ajiye kayanta, amma babu riguna da ta siyo mata. Ta kalli mahaifiyarsu cikin tsoro, tana faɗin, "Mami, kar fa Hassana guduwa ta yi, kin ga babu kaya da na sai mata, sannan kuma wayoyinta da iPad ɗinta duk ba su nan a ɗakin, a nan wurin da take ajiye su ba komai a wurin." Hankalin Hajiya Aisha ya ƙara tashi, ta yi hanyar fita cikin damuwa ba tare da ta ce komai ba. Husna ta bi ta da kallo, sai ta ƙara danna wayar hannunta. Abinda ake faɗa tun farko shi aka ci gaba da faɗa mata ma yanzu. Ta rufe hannu cikin damuwa tana salati, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Ina kika shiga Hassana, ina kika je? Kar ki cutar da rayuwarki da cikin jikinki dan Allah." Sai ta fashe da kuka. Hajiya Aisha nan da nan ta tura kai cikin ɗakin Alhaji Sammani wanda ke ciki akan computer. Yanayin yadda ta shiga babu ko sallama ya ja hankalinsa, ya kalle ta da mamaki yana magana, "Yaya dai Aisha, lafiya?" "Ta gudu, ta gudu, ta bar gidan Alhaji," ya miƙe cike da mamaki, amma bai fahimci abin da take son gaya masa ba, don haka ya mayar mata da tambayar a ruɗe, "Wace ce ta gudu?" "Hassana mana." "Hassana ta gudu, ta bar gidan." "Shi yasa na ce kar a matsawa yarinyan nan. Allah ya sani hukuncin da aka yanke bai mini ba, amma an fi ƙarfi na ne a kai kawai." Ya ce, "Kin ga, kwantar da hankalinki, Hassana ba za ta yi haka ba, ba za ta gudu ta bar gidan nan ba, wataƙila ta nufi wani wuri ne, bari na kira wayarta." Sai ya fara daddana wayarsa, alamar kiran Hassana. Hajiya Aisha ta bi shi da kallo kawai, tana kaɗa kai cikin takaici domin ta tabbatar Hassana ta gudu. Har ya kammala kiran wayar bai shiga ba, hakan ya ɗaga masa hankali. Ya fice da sauri daga ɗakin, ta bi shi da kallo cikin takaici. Abu kamar wasa, wai ƙaramar magana tana neman ta zama babba. Duk inda suke tunanin Hassana za ta je sun buga waya, amma ba a same ta ba. Wannan shine abu mafi muni da ya taɓa faruwa a cikin rayuwar Alhaji Sammani. Me ya sanya Hassana ta gudu daga gidan shi? Ko lokacin da zai mata aure da Abba bata gudu ba, amma me ya sanya ta gudu yanzu? Shine abin da yake tambayar kansa. Husna kam ta kasa zaune, ta kasa tsaye. Sai kawai ta faɗa ɗakin, ta fara bincike ko za ta ga wani abu. Abin mamaki, sai ga wata takarda a kan receiver da ke cikin ɗakin. Ta ɗauka da sauri ta buɗe. Rubutu layi huɗu ne a takardan, amma mai tayar da hankali, "Ban bar gida don na bakanta muku ba, sai don na baku damar yadda da abin da ke cikin raina na rabuwa da Abdul. idan kun amince zan dawo. Shikenan abin da ta rubuta. Husna ta fice da gaggawa tana kwalawa maman su kira a falo. Suka ci karo Hajiya Aisha na shirin fitowa ta bika mata takardan. Hajiya Aisha ta karanta ta fara yi wa Alhaji Samani bayani wanda ya kago ya ji wani abu ganin yadda Husna ta shigo a gigice. Daidai lokacin Abdul ya iso gidan cikin shigar alfarma kasancewar ba a masa iso kai tsaye falon gidan ya nufa yana sallama sai suka kalli juna kafin su bashi damar shigowa san da ya shigo halin da ya gansu yayi matukar tayar masa da hankali kwarai da gaske jikinsa sanye kalau ya kara sa ya zauna ganin bayan da suka sabar masa bane ya kara tayar masa da hankali a hankali ya kara sa ya zauna cikin sanyin jiki ya fara gayar da surukan nasa abinda ya fado masa a rai shine Hassan bata amince ta koma gidansa ba amma bayan sun gaisa Alhaji Samani ya fara masa bayanin hali da ake ciki bai san lokacin da ya miƙe cikin sauri a firgice ba yanayin yanda ya miƙe ya sanya Alhaji Samani miƙewa shi ma yana masa magana yace karka damu Abdul Jabbar ka kwantar da hankalinka jiki na ya bani ko ina Hassana za ta tafi ba za ta je inda za ta zubar da mutuncin mu ba kuma za a ganta nan ba da jimawa ba insha Allah ko ba ka zauna bari zuciyarka ta yi sanyi kafin ka tafi Abdul ya koma ya zauna ya dafa kansa tabbas ko menene ya samu Hassana shine ya ja mata me ya sanya bai yadda ya sake ta ba dama za ta dawo da ya hakura ya sake ta domin rayuwarta tafi zaman aurenta da shi amfani a gare shi Hassana ta masa halacci bai kamata rayuwarta ta zamto haka ba kukan da Hajiya Aisha da Husna ke yi shine abin da ke kara dagula masa lissafin sa ya jima a gidan kafin ya tafi shi bai ma san inda zai je ba sai kawai ya dinga zagaye gari yana yawo duk wani wuri da ya san Hassana na zuwa sai da ya je amma babu wanda ya sanar da shi ko da wasa cewa ya ganta wace irin rayuwa ce wannan mai cike da tsoro da takaici ya kasance mutum mafi shan wahala cikin rayuwarsa idan aka hada shi da sauran mutane shine abin da yake fada sai dare likis ya koma gida ba kuma ya gajiya da neman wayarta ba duk da baya samu duk bayan awa daya sai ya nemi wayarta daga ƙarshe zuciyarsa ta bashi shawarar ya mata email wata kila za ta gani zai gaya mata ko waye shi sannan zai gaya mata ta dawo ya amince zai sake ta yana wannan tunanin ya miƙe ya haye kan tebur inda ya ajiye kwamfutansa ya bude shafinsa na email ya fara tura mata sako sai da ya gaya mata dukkan abin da ke ransa sannan ya kashe ya koma ya kwanta ya kura wasilin ido mai sauraro bari mu jabirki a nan saboda lokaci ya cin mana za mu dora gobe da izinin Allah Aliyu Adamu Rafin makaranta shi ke kula da shirin Alti Usman ke muku sallama a tare mu gobe da ikon Allah
0: tumarallah a gaida Hajiya Alti Usman ta gabatar mana da wannan shiri na kunnen kanawa daga nan BRC 2 FM 94 da digo 6 idan Allah kai mu gobe da misalin karfe 9 na wato karfe 9 da rabi na dare za a saurari ci gaba wannan shiri na kunnen kanawa muna fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to za mu ba mu Mr. Romu hakuri saboda shirin nan na zaurin masu sauraro ba zai samu ba saboda wasu ƴan dalilai amma insha Allah idan Allah kai mu wani mako za ku ji mu dauki wannan sabon shiri na zauren masu sauraro kamar yadda muka saba dai a madadin sa za mu nishadantar da masu sauraron namu sannan kuma mu dauki wasu sakonni na tallace-tallace a ci gaba da kasancewa tare da mu